Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Party FM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hej, det er Fiselis, og du hører min musik her på partyfm.dk. Så jeg er dildo, dildo. Bare giv mig dildo, dildo.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

om det her det også virker på en tirsdag. Ja, ja, jeg sidder i lastbilen og laver radio, så får du gøre det. Ti stille derom, i dumme gris. Sådan noget, man kan. Indbygget pult i Volvoen. Ej. Jeg er hjemme. Når man starter tidligt, skal man godt få tidligt fri. Er det ikke sådan, det er?

0: Helt mærkeligt at sidde her på en tirsdag, siger du bare.
1: Ja, det sagde hun også i går.
0: Ja, ja. Altså, jeg havde ladt det på arbejde. Tag din lastbil, kør til Odder, hent nogle grise, kør ned og aflever dem på slagteriet, vask lastbilen og kør hjem. Ej, kan du det?

Så skriver jeg, DPD, det er mere end fin gubbi. Jeg skulle teste noget, jeg ikke kunne, før der var vært på. Vært? Kommer der en vært? Hvor fanden kommer?

0: Nej, nej, ja, men skib det.
1: DJ Kuvi.
0: Nemlig. Du præsenterer dig tit vejret på radioen. Du må være vært. Hedder det ikke værvært, så? Vær... Nå, okay. Og med alt det regnvejr, så er jeg pausefisk. Lige nu er der pausefisk på programmet. Nemlig Krille! Hvis man kigger ud af vinduet, så ved man, hvordan vejret bliver. Nogle gange er det byer, andre gange er det sol. Og nogle gange begge dele. Så har I fået vejrudsigten.

en tur til Holland, det er altid godt. Tour Unlimited. Ray og Anita. Og Trouble Dance. Jamen, det kan der noget, det kører. Det er dejligt. Og så på en tirsdag. Altså, jeg havde faktisk booket programmet til klokken 14, men jeg tænkte, nej, det kan vi. Det kan vi. Vi starter før. Jamen, Gubi, du kommer altid så tidligt. Ja, I know. Jeg var også oppe på Bundegård kvarter, før jeg skulle være der, men sådan er det jo. Altså, jeg er simpelthen nogle gange hurtig til ting, altså. Jeg nåede også at pisse mus af, inden jeg nåede at snappe til ind i morges. Så hurtig er jeg. Jeg kan jo så se her ved at kigge på chatten. Det kan man jo så bare gøre en gang imellem. Så kan jeg se, at jeg også har fået en admin. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge en admin til, fordi at, jeg laver ingen ulykker. Jeg skriver ikke på chatten lige nu. Så, men der er kommet en admin, hun hedder Digte, og det må vi jo så leve med. Eller lad være. Altså, ring til selvmordslinjen. Ja, prøv lykken. Ja, det prøvede jeg i sidste uge. Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Hold kæft, der er mange sommerhuse i Løkken, jeg siger det bare. Og tyskere og nordmænd. Det gør jeg aldrig igen. Men der er altså nogle flinke bundemand, der var deroppe. Det vil jeg lige hilse at sige. Ja, ja. Det er stik, du skriver det, Gubi. Du laver aldrig ulykker. Og jeg kan godt mærke, der er et eller andet tryk under... Nej, der står ikke aldrig. Der står altid. Nå. Jamen, for helvede, hvorfor må jeg ikke være ordblind? Before the place is collapsing, get your hands up to the ceiling. Jeg vil også være ordblind. Gubi, du laver altid ulykker.

0: high.
1: Til kræftdømme, det er det samme hver eneste gang omgivet af syge mennesker. Der er ikke en kæft, der forstår mig. Ikke en kæft.
0: Nej.
2: Crazy people, amazing people. And if you are not crazy enough,

Et nummer med 666, som vi ikke hører så tit. Exit Arena. Det tænkte jeg, det gjorde vi lige.

Altså, jeg er en lille smule træt. Jeg er faktisk så træt, jeg ikke engang har lyst til at svine den nye regering til. Jamen, Gubi, så er du træt. Ja. Det kan simpelthen ikke betale. Altså, hold kæft, de laver meget lort. Nå. Og de er kun lige startet. Digte, hun siger så, du er meget træt. Jeg er meget træt. Jeg er rigtig meget træt, Digte. Rigtig meget træt. Der er faktisk en lille regel i blandt værter. Hvis vi er rigtig, rigtig, rigtig meget træt, så må vi faktisk ikke lave radio. Men jeg synes også, det er lidt dumt at lægge sig hen klokken 14 og sove, for så sover jeg ikke i nat. Og jeg kan se på min køreseddel, at jeg skal have en tur til Fyn i morgen. Fyn er fin, og pigen i... Nej, okay. Lige meget. Den går til Fyn i morgen.

Han har altså ikke holdt lidt ny regering. Jeg får 5.000 her den 11. Så er jeg købt eller noget. Jamen, jeg vil gerne sælge sælgerne og det der over til jer, og så laver vi en streg ned gennem Storebælt, så når vi lige tager Fyn og Øerne og alt det der med over, og så laver vi vores egen regering herovre i Jylland og Fyn. Det er fint. Altså, jeg så den nye regering, nye minister, nu lad os bare snakke om det. De nye minister, der er én, der ikke bor på Sjælland.

0: Hvis ikke det så undskyldning et par go-go, så kører det. Er du godt klar over, hvor meget hjertebanken jeg får så? Du er jo gift, Dicte, så jeg kan ikke få hjertebanken på dig jo.
1: Oh, God.
0: Bare nej. Skulle vi nu? Nej, nej, nej.

Korsgaard skriver, de på vej ned. Ja, de er. Jeg fik lige en idé, for jeg kan se, at musen sidder også inde på chatten, så kan jeg bare få en lille smule kærlig hjertebank for hende. Så tænker jeg, at det går. Nu ser vi bare, det er musens skyld, at jeg har fået hjertebanken, og ikke alle de der go-go-juice. Kæft, det er smart, mand.

Jamen, der bliver snakket fødevareseks, og jeg ved ikke alt, hvad er inde på det her. Det er rigtig dejligt, det er rart, det er skønt, det er fint. Altså, os, der sidder i eget hus med egen bil og hele svineriet, vi får nul og natter. Og niks! Det er fair nok! Det er fair nok! Vi tjener bare pengene på andre måder. Altså, man kan stadigvæk lovligt købe elefanthure i Danmark. Jeg siger det bare. Mm-hmm.

Look at the bad boys blue. You're a woman, I'm a man. Her er lidt remixet og tilbage fra 98. Men ellers er det oprindeligt godt gammel 80'er nummer. Ah ja. Kan vel også et eller andet. Lad os tage lidt mere af de gode gamle 80'er i nogle nye fortolkninger. Hold på kat og briller!

Noget kan vi da. Eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Det er mig. Nej, okay. Der var lige et eller andet plusset ved mine fødder. Hej, Simba. Jeg tror sgu da ikke, vi har mus så store. Og hvis vi har...

0: Jeg får jo mest mærkelige spørgsmål nogle gange ind på chatten. Bilsen har spurgt, Gubbi, du er meget klog, ikke? Nej. Hvis jeg var klog, så var jeg nok blevet politiker. Bilsen, hvad vil du gerne vide? Så skal vi da se, om der kan være, der sidder nogen, der gerne vil svare på det.
1: Det er så lange aufgehört zu regnen, dass man die Sterne sehen konnte. Und dann war es schön. Es war so, als wenn die Sonne schlafen geht unten am Fluss. Es waren Millionen Glitzerlichter auf dem Wasser. Ich wusste nie,

0: Ah, ja. En gang med, skal man bare... Okay. Altså, jeg vil bare lige sige musikere, altså...
1: Hvor mange du spørger, hvad jeg får tiden til at gå med, og ved du, hvad svaret er? Det rager ikke et høstblomst. Det er en svin, noget, hvad jeg får tiden til at gå med.
0: Lige præcis, så lad være med at spørge! Musen skriver der vil til mig, hvad laver du? Ikke noget. Mus, lad være med at stridte med de fingre der. Bilsen, han havde et meget godt spørgsmål, faktisk. Eller det ved jeg ikke, om det var. Men hvornår starter salg til DHB 2027? Næste år, tænker jeg. Men Bilsen, nu skal jeg da sige dig noget. Altså, Tom skal jo lige afgøre med sig selv. Altså, Tom, det er ham, der ejer Padborg Park. Han skal lige afgøre med sig selv, om der bliver DHB 2027. Og nu han har afgjort det, så kan det også godt være, at billetterne kommer til salg. Så det er det, vi venter på. Altså, det er lidt omsværdigt at sælge billetter til noget, der ikke bliver.

Et ils sont pêche pas super, hein? Jo, der er lidt til rart, det er skønt, det er lige ved. Og næsten. Kender I det der, at man faktisk ikke har nogen planer for den kommende weekend? Nej, I skal ikke begynde at finde på nogen til mig. Jeg har faktisk ikke nogen planer, og en gang imellem er det vist godt nok ikke lige at have nogen planer. Fordi jeg ved, weekenderne efter begge to, de er booket til et spil, de opstår den ene af dem både fredag og lørdag. Det bliver en rigtig lang weekend, kunne vi... Mm-hmm.

0: Banga, banga, banga, banga.
1: Oh yeah.
0: Fem uger midt i halv tre på en tirsdag. Kan vel også et eller andet. Krille, han kan godt komme med planer. Poolen er klar, og jeg har øl klar til dig. Så kommer det store spørgsmål, Krille. Hvor mange badedyr må man med?

0: mit køkken ikke har nogen dør. Det siger det bare!
1: Are you ready to party?

Skrumfisser, dinglepikke, hvad har I gang i? Jeg ved godt, hvad I er gang i. I lytter til Party FM sammen med DJ Gubi.

0: Enfim.
1: Det er godt nok mange år siden, jeg har kørt en John Deere, jeg siger det bare. Ja, ja. Jeg forstår ikke, hvad det er, Musen prøver at forklare mig.
2: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
1: Mhm. Ja, jeg tænker bare, ja, okay, færdig. Nej, man må hellere spille den her, inden det går galt med 1000 ønsker eller et eller andet. Ja, lille sommerfugle.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Du på hvide vinger svinger dig så let.
2: Så ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsgivning, det er nede på.
3: Fuck, jeg er lederlig.

Jeg sidder faktisk tit og tænker over, om Facebook også lytter med, når jeg laver radio, fordi jeg synes godt nok, at jeg får mange forslag til tyske grupper lige pt. Altså ikke musikgrupper, men grupper med alt muligt mærkeligt. Det er alt fra singlekvinder til karuseller. Og jeg ved ikke alt hvad. Gik det ikke igen nu, vel? Nej, det gjorde du bare ikke, det der, Digte. Ej, nej. Og jeg gælder også dig, mus. Jeg vil ikke være med til det.

jeg bliver spurgt om jer, siden jeg siger farvel. Nej. Men jeg spørger Gubi, nogen vi kender, det ved jeg ikke. Det var derfor, jeg lige... vi har jo nogle dage, ikke? Smeden er spurgt.

Jeg siger ikke noget, jeg spiller bare. Der står en sms, hvor der står, hej Gubi, vil du ikke lige gøre mig en tjeneste? Og spille Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Bare fordi jeg ved, at Mus elsker den. Jeg behøver vel ikke sige, hvem den er fra, vel Mus? Oh yeah! Så er det syng med tid.

Okay. Jeg prøver at være sød, ikke? For sent. 5.23. Det er dejligt, og det er helt uden liv. På en tirsdag. Jeg vil hele tiden have, det er torsdag eller lørdag eller et eller andet. Jeg ved ikke hvorfor. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvorfor der ligger tre ulæste beskeder fra musen? Jeg tør ikke.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Smed, jeg skriver den med alle sko. Ja, det er et fedt remix.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Bare lige ud! Helt fedt!

jeg får at vide, hvad jeg skal sige. Rudemand, du er en røv med ører. Det håber jeg sandelig, du er. For så kunne du jo ikke lytte med. Så ud med at lytte, lapper. Og så fører I bare op på de der møgtaler. Det er sådan noget, vi godt kan lide her på Party FM. Og jeg må da sige fra, at jeg gik på der lidt i to, til vi ikke var så mærke på chatten, så vil jeg da sige, hold nu kæft, velkommen til alle sammen. Altså, der er jo også andre end jer på chatten, der lytter med, det vil jeg bare lige sige. Der sidder nok 5 millioner derude og lytter med i forskellige lande. Eller er det måske kun 4,5, jeg ved det ikke. Der er jo altid nogen, der bliver sur på onkel Gubbi, og så gider de ikke lytte med. Sådan er det! Lad os få et gammelt nummer med Blondie. Nej, jeg snakker ikke om klokke, men det kunne godt have været.

0: skal nok gå alle sammen, ja. Det sagde manden også til konen, da de fik et barn uden ben. Men det gjorde det altså ikke. Så sæt det bare. Gubbe, du ved godt, klokken den kun er lidt over 3:30. Og så må du ikke spille fræk sange. Og
1: du lytter til Party FM, hvis du tør. Jeg står

0: hvis du stadig kan gå.
1: Oh yeah! Jamen, det er jo dejligt, det er rart, det er skønt, det er velvind med dejlige, fantastiske mennesker. Dejligt at se jer. Gubi, du skal også... Ja, det skal jeg, den kommer her.

0: Ja, ja. Nu kan jeg se Wonder Woman også er kommet på cam. Og hende rak jeg Jen Hass med i torsdags. Det gør jeg aldrig mere, eller i hvert fald ikke før næste gang. Jeg ved ikke, hvad det er, men chatten den er buner efterhånden af Jen-piger. Hvor fanden er Gubbis øltøser henne? Jeg mangler min Bambi. Jeg mangler min Rose. Og jeg mangler Mus. De drikker jo bajer. Og når jeg er footpin, gør jeg også. Jeg elsker det! I fucking love it! Vi kan da godt lave en gin-date mere da. Og nu hvor du presser sådan Wonder Woman, så kan jeg jo næsten ikke sige nej, hva? Klokkeblom drikker jo også bajer, når jeg.
1: Du så på mig og sagde, det skulle være dig og mig for altid. Jeg tør din hånd om min, var nærmest lykkelig. Samme kærlighed for altid, men nu
0: sidder jeg
1: helt alene.
0: Men du drikker gin sammen med Malene. Åh, nej.

skal jo huske mine ølpiger, og det gør jeg også. Nu har jeg også fået nogle gin buddies. Det går alt sammen rigtig godt, det her. Åh, oh, ja. Nu glemte jeg jo mob Krille, da han kørte i regnvejr, men så gør vi det bare nu. Krille, syng med.

Så skriver han, hvad hedder det nu, at Bacon Bacon, den er porno, den kop der. Den må være et hit ved de anonyme alkoholikere. Ja, den er fed, ikke? Altså, der er bare et problem med de anonyme alkoholikere. De bliver faktisk slet ikke så anonyme fulde mere, fordi der er hul i bunden. Skismart, du. Så drikker man sgu ikke så meget is.

0: But I did not, not all of it. I don't know, Dusty. Yeah, yeah. Can I go on something?
1: Jeg tror ikke på det.
0: Om 12 minutter, så er klokken 16, så kommer Melinda næsten. Hun har nemlig skrevet til mig, om jeg ikke kunne trække den 5-10 minutter. Selvfølgelig kan jeg da ikke det. Jo. Kan jeg vel godt. 15 minutter, eller 10 minutter, træk i den i fint. Det kan jeg godt. Vi hæver, og vi svinger, og vi trækker, og vi dænger.

Jeg ved godt, jeg har en gang imellem meget selvtillid, ikke også, hvilken brækker, det kender du også godt. Jeg var jo på bordel her sidste uge. Og hende der pigebarnet der, hun havde jo så taget tøjet af, så tog jeg alt tøj, lukkede vinduet op, og så smed jeg tøjet ud af vinduet. Som sagt, jeg har meget selvtillid. Så siger hun til mig, hvorfor gør du det? Jo, fordi når jeg først er færdig med dig, så er det tøj umoderne.

Og så man lærer jo ting, når man sidder og læser ind på chatten. Jeg kan se, at jeg er ikke den eneste unormale på chatten, der ikke drikker kaffe. Tina, hun skriver en sms, lød som en dyr kone. Nej, hun er afsat. Hun er væk igen.

vi kører, vi kører, vi kører, vi har nu skideskød, ej nu. 6 minutter til klokken, den siger 16. Det er ikke unormalt, vi sparer bare på pengene og køber en lidt bedre djen. Var det ikke det, du skulle have skrevet, Wonder Woman? Yes! Jeg kan også læse mellem linjerne.

skjold med, hun skriver, så bliver jeg aldrig, heller aldrig voksen. Jeg er 40. Fuck, skjold med, er du 40? For satan da! Og jeg troede kun, du var 32, altså hallo? 40? Så er du skænger en sindssyg i min verden. Altså, jeg glæder mig også til, at en dag jeg bliver 40 voksen, åbenbart, eller... Nå nej, ikke bliver voksen, når jeg bliver 40.

Og nu er vi jo i gang med at åbne, hvad vi, hvor gammel vi er. Wonder Woman 132 og har en søn på snart 12. Så har du haft det med været tidligt ude, vil jeg da sige. Altså, jeg tænker, Wonder Woman, hun har rendt rundt på diskotekerne der i byen der. Så giv mig et barn, giv mig et barn. Kom nu, kom nu, jeg er 20 år gammel. Giv mig et barn for helvede. Giv mig noget. Ej, okay, nu skal jeg være sød.

Altså, hvor var den henne? Korsgaard, han skriver, man bliver først gammel den dag, ligger i et etværelses med låg og skal nyde min sidste dag som 37. Ah, okay. Altså, jeg har sådan, man bliver først voksen den dag, man stopper med at lege. Og jeg leger stadig. Og nej, Digte, det er ikke, hvad du tænker. Din for helvede, Digte. Jeg leger stadigvæk med musik. Ja, det er det, jeg siger. Brudmanden, han er 32 og har en datter snart på 6, okay? Jeg har en datter på snart 14. Hun blev konfirmeret her den 2. maj. Og jeg har en teenager nu. Fy for en skæfugl. Hende havde jeg jo hele weekenden. Hold kæft, vi havde det sjovt. Jeg siger det bare. Ui! Gubi senior og Gubi junior. Hold nu kæft, mand. Så sker der noget. Og jeg elsker min datter. Jamen, han skriver, du bliver aldrig voksen. Det vil jeg fandme heller ikke. Det var også derfor, vi havde Digte med til DHB. Vi skulle have en voksen med. Det fik vi at vide. Det var Losax. Det var Losax eneste betingelse, fordi han skulle jo være vagt dernede. Det var, at vi havde en voksen med. Så Digte! Digte! Så sagde Digte heldigvis, ja, så måtte vi gerne tage det DHB. Ja. Men der var her. Drenge og piger står tykke, tynge, lange, korte. Jeg er nødt til at sige forbi og tak nu, fordi jeg ved ikke, hvornår Melinda hun er. Tusind tak til Digte. Tusind tak til alle jer dejlige mennesker derude bag ved højtalerne, hvor nu I måtte være. Tak til jer, der gad at komme ind på chatten og være med på camps. Mit navn er Gubi. Skal vi have en fræk aftale på torsdag kl. 18? Det tænker jeg lyder som en rigtig god idé. Kan I have det, som I ser ud? Eller skal I have en pose? Ej, det lyder forkert. Møgne! Jeg holder den selvfølgelig gående, indtil hun er klar.

0: Bueno, se no me está mirando ni eso.
1: ¡Puro Spengema!
2: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
3: Nej.

0: bare en gummibåd.
1: Det er forår.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg sad og tænkte på arbejdet. Jeg har sgu da helt forårsfornemmelse i dag. Efter det der møgvejr, der kom i morges. Så kan man spørge sig selv to gange. Hvilken forårsfornemmelse har man så? Den frække? Eller blomsterbien?

Kai, hvem skal vi tage med i en gummibåd? Hvem kunne være sjov at have med i en gummibåd? Jeg ved det ikke. Det skal vi finde ud af. Der er nogen, der skal sejle en tur. Men det var dejligt for Gubi, han inviterer et par timer. Det var lækkert. Det var dejligt. Det var sgu noget godt musik, han spillede til mig. Imens jeg har pustet og poleret en lille CHR.

Fortsæt og blås. Jeg er altså blevet vild med nummer her. Rigtig vild med det. Bageren, han spørger, om der er kaffe på kanden. Der er kaffe fra i morges. Der er dejligt varmt stadigvæk. Kunne være, man skulle tage en kop kaffe i dag.

Ja, men jeg tror faktisk, jeg vil tage en kop kaffe, ligesom Bayon han vil. Vi skal jo ikke have alt det øl. Vi får da bare ølmause. Men det er for sent. Håber du har haft en dejlig dag. Håber du har nyt din dejlige tirsdag. Ligesom jeg har. Jeg har ADHD flip. Så jeg har lidt damp i dag, så hvis det siger noget, der ikke er passende, ja, så må du lige prikke til mig. Som fuld energi. Ja. Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg har lavet i nat. Men jeg føler, jeg har været i karuseltur hele natten. Min mund står ikke stille. Så velkommen til Radiobilerne.

tak knuse mig ind, som jeg skal drikke noget mere kaffe. Så bliver det hele meget sjovere. Så kan det bare på en tag, jeg bliver. Der kommer jeg af det hurtige flip. Er der nogen, der ringer til en dumbarn? Hvordan, hvor man er det en god fyr, du snakker med? Er han lækker? Kan han scores? Ej, skal du mig altså ikke gå ud og ryge nu? Nej, du skal ikke spise så meget.

lad mig se. Lad mig se. Bare du køb den ordentligt. Og ikke køb en mandags bil. Tina, du drikker bare kaffe. Giv den gas. Kaffe er sund. Kaffe er godt. Og jeg har åbenbart fundet ud af, at jeg er noget meget spændende for en sygeplejerske forleden dag. Vi laver lige en cliffhanger.

Skov, hun har simpelthen købt en Mercedes C22D. Det er en fin vogn. Fin vogn! Det var da også billigt. 124.000. Inklusiv moms. Eller er det leveringsopkomstnok, det man plejer at kalde det? Det tror jeg. Som jeg sagde lige før, så har jeg faktisk snakket med en sygeplejerske forleden af. Og jeg fik faktisk et godt råd af en sygeplejerske. Fordi jeg har en sygdom, der hedder colitis, som er en tarmlidelse. Jeg skal åbenbart ikke stoppe med at ryge, fik jeg ved af en sygeplejerske. Det er første gang, jeg hører nogen sige til mig, at du ikke skal stoppe med at ryge. Min mor vil gerne have, at jeg stopper med at ryge, men nu kan jeg så fortælle min mor. Det skal jeg ikke. Det holder åbenbart godt i tarmene. Ja, det er lidt mærkeligt at vide. Det tænkte jeg også. Jeg tænkte det samme, som du gør.

0: Jamen, så må jeg hellere skåle med bageren.
1: Kaffe?
0: Det er faktisk det værste. Jeg kunne faktisk godt drikke sådan en rigtig iskold coronaøl. Med en lime i. Noget rigtig koldt. Det her, det var 9 to 9. Eller 2009, som man også vil sige det.

Vi skal lige nu have noget afrobeats. Ja, ja, jeg er blevet helt tosset med det. Jeg har bare ikke nok af det endnu. Endnu? Med girls, have det fun. Så de damer, I må meget gerne have det sjovt.

så blærer han sig lige med, at han har en iskold øl. Og jeg har varme lunkende bajer for kæresten, som man siger. En lunken... Nej, det hedder det. En varm for kæresten. Og så siger jeg til ham, hvor er min så henne? Ja, det er min. Okay. Jeg har ikke trådt nogen om tæerne endnu. Så giver jeg bare noget spade. Jeg giver en spade.

Han skal bare til Fyn for at dele med en kold bajser. På bladene, jo. Men hvad gør man ikke? Hvad gør man ikke? Der er lige lidt langt til Fyn lige nu.

koncerten, så må vi jo have mere tøj. Ja, jeg sidder også i et par varme arbejdsbukser. Det kunne være, at jeg skulle smide i dem. Jeg har lige fået en gammel klassiker. Annelie, måske kan du huske hende. Ja, det kan du godt. Er det

har sådan en bage-vibes. Jeg får lyst til at bage. Eller stå i en elevator. Hvad så, rodmanden? Skal vi stå i en elevator sammen?

altså nogen, der kan skrive skrive i vondniveau, men man skal ikke snakke så meget i telefon. Man får øreskader, jeg hører på folk i øret. Jeg ved ikke, hvad rodmanden taler om nu. Jeg har ikke nogen beskidt tankegang. Jeg har en stødende tankegang. Det er noget andet. Annalien, Røgsen. Prøv lige mærke til. Prøv lige stille en invator. Så hør den her sang her. Men det er sådan en, man får spat af i længden. Bongotrommer. Jeg ved, at vi skal spille os. Som jeg lige spillede forleden dag, også fik

0: Jeg har åbenbart fået tilbud af herr Knudsen til at komme forbi til mad. Ligger mad til grillen? Mmm, kylling. Jeg sat på Weber grillen.
1: Hey Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.
0: Men vi skal altså have noget mere lækkert. Vi skal til Sigge og græsk frikadeller.

0: altså, når man nu snakker om bunketrummer, så kommer jeg til at tænke på noget banjo. Og du kan sikkert også godt følge mig. Jeg ved også, at der er en her inde i rummet, der synes, at vi skal høre noget banjo-ting. Så det skal vi lige have fingrene i.
1: Listen up.
0: Så cowgirls. Cowboys.
1: Cowgirls to get
0: Let's go.
1: Cause this is the big ride.

Altså, jeg er nødt til at spørge Wonder Woman, hvad kan sådan en mand fortælle om? Han plapper løs derudad. Altså, jeg tror kun, at kvinder, der kunne blive ved med at snakke. Men mindre man har lidt løs håndled, så er det okay. Scotty. Just like a silk, soft and goodly, hop me up like a quilt, I'm a lyrical lover. Now take me for nothing. Det er lige før jeg savner Scotty. Han ser fandme godt ud af os.

kan I mærke, at jeg sidder bare og summer lidt. Jeg sidder lige og hygger lidt med musikken også på samme tid. Ej, vi skal lidt op til hjemme igen. Vi skal ikke have folk til at lutte søvnen. Der er nogen, der kører bil. Nej, ikke sove nu. Ikke sove. Det kan du gøre, når du bliver gammel.

velkommen til Tzatziki. Fra køleskabet. Det dufter altså godt, vil jeg bare sige. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for mit kamera, men er der andre, der har problemer med den? Er det den siger, at jeg har et hængelås på min webcam? De skulle gerne være frit og tilgængelige. Men Tine, prøv at genstarte din apps. Det kan være det derfor. Det er nok derfor, jeg har lidt damp i dag. Jeg har drukket 2 kander kaffe.

Jeg vil have noget mere sommersol. Jeg vil gerne have mindre tøj på. Mindre tøj. Mere varme. Så vil jeg gerne have nogle nye venner, åbenbart. Jeg har simpelthen taget mig sammen i dag. Taget mig sammen til at gøre noget, faktisk noget fornuftigt for mig selv. Og det er sjældent, jeg gør noget, der er fornuftigt i hvert fald. Jeg har simpelthen været så fornuftig at slette folk, der ikke gider at svare alligevel i dag. Nu bliver jeg træt af det. Prøv at der skal ikke gå halvanden døgn, før nogen gider at svare. Halvanden døgn? Det er useriøst i min verden. Here we go. Vi skal have noget mere, Cowboys. Vi skal have noget River. Scotty, håber du lytter med. Det her, det er for fedt. Det er for fedt! Nu skal den have noget bass. Bass. Tina, du har ikke Snapchat. Jeg er glad for det. Jeg overvejer faktisk at slippe min Snapchat tit ofte. Men jeg tror, jeg kommer til at savne det lidt. Jeg vil hellere bare have noget pølse. Er I klar på det, FM Freaks? Så kører vi.

0: Altså, jeg ved godt, der ikke er nogen tekst på den her, men den er altså fucking fed. Ja, I kan godt lide den. Og jeg kan særlig godt lide det her beat her. Det er fandme lækkert. Det går lige i trussen. Nej, nej, det er ikke trusseløg tirsdag. Det er tunge bryster tirsdag. Trætte tunge bryster hedder det. Det er TT tirsdag, som man også vil kalde det. Men så, Bella, lad os lige danse lidt.
1: Carbex mine, der bor en kvinde.
0: Det er ikke mig.
1: Hun siger ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao.
0: Bæren, kan du hygge dig og have det godt? Tak for nogen.
1: Den gode gener.
0: Rigtig god arbejdsløst.
1: Man kalder smuk. I Carbex mine, der bor en kvinde.
0: Kom on, hvor man er der blevet klistret i øret. Han skal lade være med at give dig noget salt i øret.

klokke, er det bare en standardkjole, det der? Er det bare sådan en sød standardkjole? Jeg leder efter sådan en. Jeg tror, jeg har bestilt den rigtige i dag. Der er godt nok stropper på. Jeg vil have den som t-shirt. Hun er den, jeg helst vil have. Bella Ciao! Hun er en frækker. Scotty, skal vi have hul i hals i dag, eller hvad siger du? Skal vi have en lille hul i hals? Mens Wonder Woman, hun gør sig til. Tak, min gode herre.

0: Ellers morsede grisebasser.
1: Og vi er nogle kysse, og alt det frække. Og det skal fame være med mig.
0: Ja, ja, ja. Bella Ciao var der lige her, og så skal vi have noget lækkert til dig.

0: Christian.
1: Oh. Miss Evin Heaven, velkommen til chatten. Der er plads til mange flere. Husk på det. Kig endelig ind og sig hej. Du kan jo gøre det fra mobiltelefonen. Det skal du være mere velkommen til at bare komme ind og sige hej.

0: Er I klar? 1, 2, 3.
1: Okay, vi sidder her, men hun skal jo til Montianen. Prøvede du ikke noget at få noget i panden sidst, du festede? Nej, sidst jeg festede, det var man sammen med jer, du mente. Der fik jeg godt nok noget i panden, men det slog lidt hårdt, den ting, jeg fik i panden. Det var et pulbord. Ja, det har jo lykkedes mig faktisk at smadre mit eget ansigt.

Jeg har jo et lille mål, jeg gerne vil hoppe noget. Inden sommeren er forbi. Jeg skal have fundet så mange mærkelige musiknumre. Og jeg er faktisk allerede begyndt at finde dem. Jeg har alt de der nye moderne musik, der kommer nu. Der kan man altså finde nogle ret fede visioner af, har jeg fundet ud af. Når man sidder og nørder musik lidt smule. Og jeg ved også, at Storre, han sidder også og nørder det rigtig meget. Så nu er jeg begyndt at gå efter ham. Og følger bag efter ham fuldstændig. Så jeg har lige taget noget med, som jeg ved, maleren han vil rigtig godt kunne lide. Nu tager vi den på sønderjysk. Han kan rigtig godt lide det. Ja, du kender den godt. Bare lyt, Jackson. Søde babser. Det er T.T.T.S. der. Trætte tunge boys, dog. Store dejlige babser. Nogle store nogen. Brændende moment. Du skal ikke tjekke dem nu. I!

0: så bliver jeg mærke.
1: Lækker vi med kvinde.
0: Stå op, babser.
2: Og Malen, jeg har desværre ikke lige fået fat i den anden, du snakker om. Vi har aftalt, at vi skulle spille den.

Er der kø i Tårs? Eller er det Sindal? Nej, det er nok Sindal. Uha! Kroasøen er vist, det er Sindal, tror jeg. Se i hvert fald sådan ud. De kalder mig djævlen. Jeg har altid horn i panden. Hvad mener jeg så, noget andet i panden?

Okay, jeg hørte ligesom døde babser. Ej, ej. Lad os lige lave noget fælles sang her på Party 5. Vi skal noget Danmark. Ja, men du ved, jeg skal nok lege på hovedvunden, men jeg er god til at samle ting op efter andre.

Jeg er vist god til at holde ting, har jeg fået at vide. Tømskib, det er fra Savnen. Er der til Sindel? Hvor hyggeligt. Kigger du forbi? Eller skal du sidde direkte til Aalborg? Gammel klassiker af Danmark. En ny tolkeversion.

0: Ja, det passer godt til en solskinsvejr og en lille gold øl i dag. Når nu solen er fremme. Lad os lige tage den tur til Norge. Typisk norsk.
1: Vi nyder sommeren, selvom regner øljene. Tormor, det er vint, det vil give mig nu.
0: Så langt kan de da heller ikke være, de skal over skulderen. Jeg ved, der er en tysk kvinde, der kan smadre vandmeloner med dem. Men det er så langt, tror jeg ikke, du har.

så engang en tysk fjernsynsprogram, hvor der er en kvinde, der smadrer en vandmelon med sin bare bryster. Det var eddermem vanvittigt. At det kan fysisk kan lade sig gøre. Så man kan ikke komme og sige, at alting kan lade sig gøre. When the night has come and the land is dark. Stand by me. And the moon. Hold dig ved mig.

0: en illusion.
1: Åh, ja. Inde i byen brænder.
0: Vi troede, vi var kloge nu.
1: Bare det ikke bare, det er fem, der brænder, så det er okay.
0: Gennemskud alt.
1: Er du frisk og frejlig? Eller er du lige træt som alle andre mennesker? Nej, jeg er ikke træt. Jeg er frisk og frejlig.
0: For hvem?
1: Tina, du kender ikke børnesange. Yeah. Du kender ikke alle det børnemusik, der findes.
0: Var det dem?
1: Det er det, jeg siger, at der er nogen, der skal lære Tina musik.
0: Ingen for

efter lige. Jeg kan ikke engang huske, om jeg kan finde originalen på den her. Så. Der er vel ikke lige på den her computer efterhånden. Når vi mister, hvem vi var. Der findes mange versioner af den, ved jeg. Eller Rasmus Klump og Sigaline er der også en version af, ved jeg. Jeg tror ikke, jeg har den længere på den her. I hvert fald, jeg ved, at den ligger på min bærbare. De er også et gammelt, gammelt remix, der lå. Men det her, det var Nexus. Anneby Brandholm.

Så nu har jeg faktisk fået lytteønske for en lytter, som han gav mig ideen. Og tak for lige for at få fat i den. Fordi han nu bare det ikke længere. Så jeg tænker lige, vi gør noget crazy. Noget crazy. For det er det, man siger om Pibe, hun er jo svensk. Jeg har ikke noget med svensk musik. Men kvinder, der sætter hovedet op som en pibe, det kan også noget. Men vi tager lidt rock. Vi skal noget hele. Vi skal noget pibe.

Jeg kunne godt spise frikadeller nu. Ultim. Må jeg godt få mine frikadeller? Det er lidt komisk at sidde og kigge på folks kame. For den ene er mere bleg, den anden i forhold til lyset. Der er nogle steder, der skinner solen. Der er andre steder, der skinner den ikke så meget. Men det er lækkert. Dejligt at se folk på kame. Der er altid plads til mange flere.

0: Tine mener sig mere altid i servicemindet. Altid. Altid.
1: Du går i byen, du scorer alt du ser. Jeg går i byen, men jeg vil have mere. Kærlig passion, jeg bliver forført. Beatet i nat gør min krop helt.
0: CPD, her mener vi skal have bandelys. Hey, jeg musik. Ej, hvorfor? Hvorfor?
1: Den ved, i nat er vi fri, vi kan ikke lade være. Så rammer jeg på den frække måde.
0: Nogen siger, vi skal følge med moden.

så er jeg jo meget lige blevet klogere, kan jeg mærke. Jeg er jo meget lige for en servicemeddelelse. Åh, oh, gud. Jeg tør ikke at tænke på, hvad de laver i fremtiden af DPD. Vi skal lige have noget helt andet. Vi skal have noget til fællesskabet. Noget af de gode gamle 90'erne. Det kan altså også noget altid. Men en rigtig god fyraften, eller rigtig god arbejdsløs, hvis du lige er midt på arbejdet mod jobbet. Hvis du bare har mødt et eller andet menneske, så hils på mig, ikke?

Knudsen har lige sendt mig en videoklip af hans grillkylling på grillen. Ej, det ser lækkert ud. Lækkert. Hvor marinade er blevet brugt dertil? Er der honning på den? Så kommer jeg. Der var nok lidt langt. We like to party! Okay, det er faktisk lige vildt. Nu har jeg lige fundet ud af, hvordan en knusen han ser ud i virkeligheden. Åh, det er fedt. Nogle gange så bliver man altså overrasket over, hvordan folk ser ud. Så forestiller man sig et andet menneske.

Janni, du skal få datteren til at danse lige imens. Lige om lidt. Jeg elsker, når børn, de elsker musikken. Det er så hyggeligt, at man kan spille til en børnefest. Ungdomsfest, børnefest, fødselsdag. Hvad fanden nogen, man ellers findes imellem. Det her, det var We Like to Party. Et lille bootleg. Men jeg har lige fundet noget, jeg ved, Janni, hun altid spørger mig efter. Hej, kan du ikke lige spille noget med dem?

0: Fuck.
1: Jeg forstår ikke, at klokken hun holder op med at danse. Er det det nye? Vi danser ikke længere. Jeg savner, hun danser for mig.
2: Ja.
1: Men nu skal hun få en lille ønske, hun selv har ønsket. Vi skal overfatte Candyman. Vi skal have noget lollipop. Så meget kvær. Som en lille ønske. Ja tak.

20 og lave. Egentlig bare sende lytteønsker ind, hvis du skulle have lyst til det. Jeg plejer ikke at spille det meste. Men efter jeg opdaterede min musik, så var jeg nødt til at hive dem fra min server af. Derfor er det, når man har backup af sin musik. Jeg tester et nyt program, som jeg vil prøve lidt af. Og jeg fandt udmærket ud af, at den sletter også nogle filer, som den ikke skal slettes. Men sådan er det jo. Men det gør mig ikke noget, for det så får jeg også ruttet op i al min musik. Og ikke fordi, jeg har ikke meget musik. Fandt jeg ud af. Vi skal have nogle release med, vi skal have nogle aura. En gammel klassiker. Jeg har frem til kl. 18, så er jeg altså ude herfra.

Jeg kommer lige til at stige på noget, man ikke skal kigge på nu. Ikke når man sidder og spiller imens. Åh, ja, ja. Jeg håber, I har det godt, Party 5. Jeg håber, I har det dejligt. De har en tirsdag. Jeg tror, at lille mor, hun har det varmt herinde. Der er også psykovarmt herinde, selvom terrasstøjerne står åben. Jeg håber, I kan holde varmen. Og I kan nyde en dejlig tirsdag.

Jamen, til at spørge Korsgaard, hvad er det, du vil have skæret ud? Er det kartofler, eller agurk, eller asparges? Jeg ved ikke, hvad det er. Det ser i hvert fald meget specielt ud. Og det frikadeller. Mm, hvor er det så lækkert.

skal jeg have noget food. Så skal jeg have noget græsk. Noget græsk mad i dag. Det bliver lækkert. Det bliver dejligt. Jeg ved ikke, om der kommer nogle overtager senere. Lige nu ser det i hvert fald ikke ud til det.

Og så skal jeg give konen massage i dag. Jeg har vist kommet til at love hende de sidste to dage at give hende rygmassage. Og ja, det er rygmassage. Vi var lidt hårdt at være til bryllup i lørdags, så vi har smadret vores kroppe begge to. Vi tog også en døgner, så det var lidt hårdt. Det er længe siden, jeg ville lave en døgner på til bryllup. Så det er det. Vi skal nok komme ovenpå igen. Men lige mindst, så skal vi have noget mere lækkert. Så læn dig tilbage. Velbekomme, hvis du skal til at spise. Og bon appetit, som man siger.

Jannemus. Velkommen i chatten. Ej, jeg er længe siden, jeg har spist på flammen. Det har faktisk ikke været, siden jeg var til julefrokost. Janne, du har noget, jeg skal have, har jeg fundet ud af. Jeg kommer og stjæler ved dig. Og så skal du have lasagne. Totalt besundelig. Jeg ved, min lillemor, hun vil være glad for at spille til hjem til dig og spise nu. This is my message to you. En besked til alle partefolk. Husk nu lige at komme ind og kigge i chatten og hente appen, hvis du ikke har gjort det. Fordi så kan du have join chatten fra din app af. Om du bare sidder i chatten og hygger, eller du på arbejde, mens du hopper ind i chatten, det er også okay. Der skal være plads til alle. Der er masser af muligheder i hvert fald.

til at hente af dem, så de ved, at jeg er Party 5 R. For det er der åbenbart rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvad jeg er Party 5 R. Imponerende for 13 år. Nå ja, vi har også vores nye generationer jo. De ved ikke, hvad Party 5 R endnu. Det skal de gøre. Jeg skal åbenbart sige til lille mor, at lasagne, det er okay. Det smager godt. Jeg sender hende afsted på din vej, når hun er færdig med at

Ej, sådan en spejlæg. Og det smager også godt. Vi skal ikke snakke mad. Jeg er sulten. Ikke mere madsnakken. Og jeg har slet ikke lyst til kage. Heller en is, faktisk.

0: krakker. Der bliver kult. Nu der har top tæppe.
1: Et eller andet, jeg fik sagt forkert.
0: Kan jeg få et tæppe? Et varme tæppe? Lune tæppe?

0: det glemmer han, når han skal ringe til folk. Det er fordi, han travler med at snakke med alle mulige mennesker. Det er nemmere, du ringer til ham for at se, om du kan få fat i ham. Det fandt jeg ud af på en hård måde.
1: No more tears, only tequila and bad decision.
0: Vi har 10 minutter tilbage. Så er jeg så ude herfra, at du skal have noget smadret. Rigtig smadret. Så er du til rigtig, rigtig teknomusik. Så skal vi lige have noget af det.

Fordi det er tirsdag, så har jeg tænkt mig at gøre noget. Jeg vil gerne tilbyde lidt Psytrance-musik i dag. Ja, bare lidt smule af det. Jeg vil gerne. Så er der til Psytrance, så bare lyt rigtig godt efter.

lige nødt til at spørge. Jeg vil godt, jeg afbryder lidt musikken. Men kunne det være fedt egentlig at spille det her om eftermiddagen? Spille noget sidetrance-musik, hvor det bare bliver mixet på ene sidetrance. Altså, det her, det er afslappende for mig. Jeg slapper af til det her. Men det er også fordi, jeg har det her, det er HD. Jeg er lidt der barn. Jeg kan godt lide at slappe af til sådan noget her.

Jeg får lidt at vide i chatten, det kan godt lade sig gøre, hvis det er der, der sidder ude bagved sms'en. Hvis du ligger dårligt, så sender mig en sms og fortæller mig, at det er fedt, det er sådan noget her. Er det fedt at spille om eftermiddagen? Fordi jeg kunne godt finde på at lave det om eftermiddagen også.

Drenge og piger, det har i hvert fald noget spil før jer om de sidste to timer. Jeg kommer lige til at afslutte lidt på den anden måde. For det er vi nødt til at gøre sådan her. Okay, her er, som I ser ud. Sommeren, det bliver godt. Det bliver dejligt. Det bliver lækkert. Det er jeg fornøjelse at spille for jer. Som altid. Jeg elsker at spille for jer. Vi skal huske at invitere jeres venner og bekendtskaber til Party 5D. Jeg er så nødt til at fortælle dem, der findes en ny app.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk. Cut the racket, let the beat bang. Cut the racket. Cut the racket, let the beat bang. Cut the racket. Cut the racket, let the beat bang. Cut the racket.

0: Skal du bare sige kuk kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
1: Ja, en lille, lille, lille kylling.
2: Jeg skal nok.
3: Er du bims,

0: Lars Hans skriver ind på chatten. Tror du sådan en direktør havde skrottet det på? Nu skal du bare slappe af, pæn hår. Flere og flere kommer ind på chatten. Det er dejligt at se. Der er også plads til dig.
1: Ja. Yeah.

DVD'en skal indbudgetten. Vi har bagt 40 banan chokolade muffin i dag. Vi har... Har du hjulpet til? Eller er det kun Nanse? DVD!

Pedersen skrive ind på chatten. Jamen, det var til klokke. Hun fik jo nogle hurtige håndbevægelser. Ej, hold op.

VK, skriv ind på chatten. Det er fordi, du er tosset. Det er første gang i lang tid, jeg er enig med VK. Lights up, lights. And see the

4-ben. Den ligger i hvert fald på brystkassen. Nogle gange så vil man gerne være dyr.

0: I love it.
1: Pedersen skriver inde på chatten. De der mailom, de er ikke til mig. Nej, det troede jeg ellers. Så er det en lille hapses. Sådan en snack. Ej, på ting på... Hvis man satte det på bordet, mens man så film, og så bare lige...

0: Party FM, live from Denmark.
1: How old are you?

0: pandehår. Hvad laver du? Altså Lars.
1: Lars!
0: Bare rolig, han er en form for kollega. Jeg må godt drille lidt. Han driller også mig.

Party 5. Jeg spiller ind til klokken 8. Så må vi håbe på, at der kommer lidt mere gang i den. Inden på chatten. En meget stille og rolig dag inden på chatten i hvert fald.

Det ligner lidt inde på chatten på Cam Pedersen snakker med sin kuglepinde. Jeg tror nok, der er en telefon bagved.

Korsgaard, han ser træt ud. Trådte tirsdag. Ej, det skulle jeg have kaldt det.

Korsgaard, han skriver ind på chatten, jeg bare træt af nogle ting, men sådan er det. Man kan ikke gøre noget ved det der morgentrafik der. Det er pisse irriterende, jo.

EK giver mig ret. Meget mærkelig er han. Og så lærermesteren Gubi. Han har nok lært det Gubi jo. Ej.

0: så er nogle små halslitte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Du er det svageste led. Farvel.

0: tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.
1: Jeg kan lige så godt lave den. Er vi kørt på den? Det er lort.

Jeg kan se hende på chatten, Korsgaard. Wonder Woman. I driller mig lidt derinde. Men det, Korsgaard, pas nu på. Lige pludselig, så går det bare galt.

mío. Ay, ay, ay. Esquina, put me, mi dude. Hello, up, put me.

Altså, det var lige før til DHB, at man havde frygt for, at Malene Bean ville gerne flette fingre med mig. Fordi jeg sad og styrede, hvornår man skulle sige noget, og man ikke skulle sige noget. Hun ville hele tiden sige noget. Hold kæft!

når jeg blev stille. Nej, nej, jeg nyder bare musikken, jo. De er trætte tirsdag, jo.

0: Love it.
1: Porno-butikkerne lukker kl. 4.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Natural.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: A-Y-O.
0: Ow.
1: Vegas.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lytter.

The next track is for everyone here in the house.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.